0: ehen namavis nuvis nunu kamang hadafa zahura hinitum vedi
1: vara
0: zahura buni
1: aharam varanga bhang anna name
2: aharam swaranga phunu aname
0: nasif lani vefa buni ashanake rankium ke vakutu asjehi fait vegen di airwes zahura onnen jehuni keega vibrator lafa wa zahura ke phone vibrate waatu zahura yang ibunu etaf faharaku emme fahun e phone nasif nifali e manzar we zahura ya fenunu
2: e far guli manone ge manenge ta busy kame
0: nasif puni eloipanula zahuraya lolufia nuje hun lobi matin zahura fu hivireki ei zahurayan nge nasifaki miha denu miha daki nasife vesnu e hagike zahurake sikundia visna tem ves zahura masake kuri ekugauluma khiyar kuri baveri yakavure poda zahuraya nasif vattarvi waki zimma engata kuruma vazifatim muasafaka ज़ाहुरा के उफला हिंगा मचे हुमा कुड़ा को नमः विस नसीफ़ नु विसनी विसनी नमः ज़ाहुरा के हुरी हमें के निदारी फुलुके मादुन नूनी नान कहालो फलुका बैवेर वुमां हुरा हे नालाने
2: कोंगा मगाती विसनानी
0: नसीफ़ एही Zahura jawab ennute bunang oti emme ecce nasifaki hame keni nasif ke ufala visna mi hin heye dulum bahen nuni kuin namaves lolun yakinum ves karuna fedunu nasifan etannu fenuni nuwata balam be nunuvi ei feshume hiddatikama fuhikam geraha zahurayan ihusas kurevuni ten ashanage kaveni ke rasmiyata hafla yavs zahuraye kannu devunu daam beenu nuwati yenu nasif lobi vale podu kamun mihadge faratun zahura beenu vilobinu libuni egwe zahuraye kamunu diyei nasif ke faratun lobinu ehin etchenu libe egwe vis zahuraye kamakunu diya ei ufala kannu vi ehenama vis ehen nupunan zahura hivvaru kuri baaditiya fengalaygen faakhana ka fenvaran huriru zahura ya pedeni emedi malaka eira paru kanden ola faava femma kandu bala pedumang eira paru kandaka ma kande ehen namaves ज़ाहुरा के मासी ज़ाहुरा के लो कुरिमती का फिर जहमुन दाफ़दा मिहादुआं इंदके गुलुनेरु हुरिहा कमें किहां फुरिहमा एवज़ कमें ज़ाहुरा पुना करनु जहे नसीफ़ कीवज़ मसह के तन्न मी हे गे गे एवज़ कमें कुरुम गेशाओ को एरिकमें एना के नुहुन ननी मिहादु दुकोल्लाफा ज़ाहुराई एम्मे उम्मीदे फुरिहमा कुरुमा नसीफ़ ए उम्मीद फुरिहमा कोद्दे ekamako kitamme varukata vinamavis kävenyaki emme fashakun harulane kulumennu varivegen anekame sahuraje huni mammake kiyan anna nasif tu kolla fa sahura ai hinghamunu jehume ke tere kaule umuru huskonnu dumattaka hiddatikama zahura keten nukurane zahura ehin kävenye nukure mihatuves ehin kävenye nukure demedan utanavas kame verive faavi namaves nasifa rinzi vekkenue kudenke bappa genne rinzi beenunuvi badiu aikon ashana a hayate feshi